Dalibor Šišmanović-Kepčija rođena je u Beogradu, gradu koji joj je dao ritam reči, ironiju svakodnevnice i onu finu meru između ozbiljnog i duhovitog. Od 2005. godine živi u Cirihu, gde je između dve kulture i dva jezika izgradila glas koji ostaje dosledan sopstvenoj istini, ali i otvoren prema svetu koji se menja. Članica je Beogradskog aforističkog kruga i predsjednica udruženja Srpski pisac u Švajcarskoj, gde književnost vidi kao prostor susreta, razmene i stvaralačke povezanosti među autorima koji žive izvan matice, ali stvaraju sa istom posvećenošću i snagom. Aforizme i epigrame piše još od studentskih dana, a njeni tekstovi objavljivani su u najčitanijim dnevnim listovima, nedeljnicima i časopisima. Autorka dve knjige, predstava o životu i bez felera, knjige koje pokazuju da se dubina misli ne meri dužinom rečenice, već snagom istine koju nosi. Njeni aforizmi prevođeni su na nemački, engleski, ruski i makedonski jezik, a zastupljena je u brojnim zbornicima, almanasima i antologijama. Dobitnica je više priznanja, među kojima se posebno izdvaja nagrada Radoje Domanović, dodeljena za posebnu vrednost njenog satiričnog stvaralaštva. Nagrada koja je stigla kao potvrda višedecenijskog rada, ali i kao podsjetnik da satira nije samo književna forma, već način da se društvo posmatra otvorenih očiju i jasne misli. O svemu ovom razgovaramo sa Daliborkom Šišmanović-Kepčijom odmah posle muzičke pauze.

0: 100 stepeni u studiju, samo da znate kako to preživjeti ovo leto, to je pitanje. Tanja, sad dolazi ona rubrika koju svi jedva čekamo. Priča zanimljivosti.
1: O, pa lepo, pa evo, pošto je Daliborka malo prespomenula teatar u svom aforizmu, ja imam priču o čoveku koji je bio dragulj naše kulture i svetskog teatra. Joca Savić je izuzetno važna, a često nepravedno zaboravljena ličnost u istoriji srpskog i evropskog pozorišta. Rođen je u Novom Sadu 1847. godine, bio je glumac, reditelj, teatrolog i veliki pozorišni reformator. Iako je potekao sa naših prostora, najveći deo svoje briljantne karijere proveo je u Nemačkoj, gde je postao jedno od najcenjenijih imena tamošnje pozorišne scene. Savić je u istoriju svetskog teatra ušao pre svega kao vizionar i reformator izvođenja Šekspirovih dela. Joca Savić u Minhenu kreirao potpuno novu vrstu pozorišne scene. Do tada su se Šekspirovi komadi igrali sa teškim glamuroznim scenografijama koje su zahtevale duge pauze između činova, što je prekidalo dinamiku predstave. Savić je shvatio da Šekspira treba igrati onako kako je pisan, brzo, tečno i bez suvišnih dekoracija. Konstruisao je trodelnu stilizovanu scenu, inspirisanu elizabetanskim teatrom, takozvana ogoljena scena. Umesto skupe scenografije, fokus je stavio na glumca, reč i svetlo. Savić je od glumca zahtevao psihološku uverljivost. Umesto da recituje Šekspira kao da čita poeziju, morao je da proživi te reči, da govori prirodnije sa stvarnom emocijom. Međutim, među prvima je počeo da koristi električno osvetljenje za stvaranje atmosfere, pa je tako svetlo i senka su postali tihi glumci na sceni. Svoj radni vek proveo je na pozicijama dvorskog reditelja i direktora u prestižnim nemačkim teatrima. Bio je dugogodišnji glavni reditelj Kraljevskog dvorskog i nacionalnog pozorišta u Minhenu.
0: Wow.
1: Kasnije je radio u Vajmaru, u gradu koji je bio kulturno srce Nemačke. Tamo je režirao preko 150 predstava, uključujući ne samo Šekspira, već i Getea, Šilera i operska dela. Bio je saradnik i velikog kompozitora Richarda Strausa. Iako je bio evropska zvezda i stvarao na nemačkom jeziku, Savić nikad nije prekinuo vezu sa svojim narodom. Redovno je pratio rad Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Dolazio kao gostujući reditelj i glumac, trudeći se da evropske standarde i modernu glumačku tehniku prenese na domaće umetnike. Važio je za pedagoga koji je bio strog, ali je glumce tretirao sa ogromnim poštovanjem, učeći ih da nisu samo izvođači radova, već misleći umetnici. Kada je Joca Savić već kao slavni i priznati minhenski reditelj počeo da dolazi u Beograd krajem 19. i početkom 20. veka, dočekan je sa pomešanim osjećanjima, od ogromnog strahopoštovanja do teškog otpora i sujete. Najveći otpor pružili su